upultoy na sayuna langu khige punyada lagna ruge ngasidi sana ruge kumaydu lagna ruge ngasidi sana rugi da wairam nungsi khanghaluge itikum